جروم نينتيل امناكو ماشا واخ سيرن توبا خادله الله مختار له دويلو غي ني لا دويلو دافر جوليتو ني يو بري دافاتو نيكو سيرن بي ني دن بام ياغ مونيكو بو نين ديمي ني نين تيا بوله باي ليك اك نان سيونا كون دويلو موي كيغا دويلو لي مولاي ديغال nga diko def لي مولاي تري nga diko باي وايي كو دويلو واي té lamulay digal defoko lamulay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hañ makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul dul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbele itam ñepp xamnañu dimbele nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeekoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako tere ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak nit yalla yépp taw man yuhazim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay chaaxaan rek

Vinil, e o meu abo, cheira com a cidade. Abo, vinil, e a briga crimo. Dá-me, quando se grita, lá arimo. Você deve ter nisso, monzo, você deve ter nisso. E lei que a minha mãe, a naia tana, minca, e lei que a minha mãe. Tu conto na chaban, e lei que a minca, fica a leica, o rito anca, o paridens, o salimans, e lei que a. Abre magiran, lima la deica, suma e leica, leila jaca, suma e leica, leila jaca, resurto, lima lam adisaraca, puto telioma, rimenania, o cotini, e o vais nania, vintuadma, cadamte, vintuadma, vintuadma, cadamte da sonasia, e do clunia. في سلك الخناس وكثر الأنباح والإطراء عزف الدوش في التعليف والإخراء وفي التعليم وفي التغالي يهدى المرامي وخطوح في أشكرين وذات وسلية في المصلاح في عين السلية وضيب النيحي وضمع في ماء الجواح فيح شنع الماء يا بروح يا خبار يا حليم إني أخذ تايب

بخنگه یم فقط بخ بخاله گای خانم بی وای دو کشاپو تد بخ وای دو کوینتی دوت بخ وای دو مگرم ویگن دم بخ خرم بی وای مدنی گاری تلاخ بالا مچنگی دوت لیم با ای سگار دم بخ لخوام گاری تلاخ خود دیگه تو خرم بی خود دیگه من لگر شیخ ساجی نمبر ما منوگر yaram lu na so dem dam ba kunya ci xam bi ngir ya dam ni na to xul mon ko tak jira ba khalima ak day xor lu tal ba yam xar bi sa ba ba xar ba xala rew na ko xiy ak bal ma ci may lu xir di jul de bu bara fugu rasula rew na goru fas fugu rasula rew na goru fas sakay ni ni rew na goru fas sakay ni te xar bi mo da bana salaw gudde ko ce bana nelaw baram nya da la yalla chalaw gilum def ci xar ci bamba kem do fa dox kem nga dox kem do fa wax kem nga wax kem do to dox kem nga dox bal war xar bi imam suraj kamal dirim ba bamba lay misal ginnani moy abori dal do ñoo ci xar bi salaw salaw salaw bolé ngi muri daw dira ak cantu war wa xar no bi cheb bamba mune salat ni dal yo djiju war wa tan dal du fu jalla get no dal fay ka sama ndo xar bi ter ko muhammadul badilu sa khay sa khu muhammadul badilu sa khay شيخ محمد البالل مول فلفلا تكفنا مفلان غير فلاتي ما يساحب لكم على اول فدائل ما لم يحوي عبد قيام فرام خلني كي ما يساحب الفضلاء ممرون بارام نزار مشوال قلن سودان بلان فلن هلا تنالا ما ممشوري بلا شريف بني شريف.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Serigne Touba neena da ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

0: julliki khairil alamin tay tag ngendi eliman dana fi junju ay mbiram lu new lu tor lu ma ci xam khawma azakai azakam yalla xamone rek lu mu don dana la wax fonku sunnam li tax mu don ngendi imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا جميل صل سرمدا ما سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعني دي قلو سينا راجو خسيدة أونلاين كادو بايكو في تي توبا ميلانو كون نيو ديل سيرك ديكتال لين ليغا خامني موي نافي لك تاي جي دي غودي الخميس مانام كون مي الاربع جي تي غودي dañ doxale ko ci tereb serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddig alxamis gi manam digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al-ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom dañ la ci bindel tiyabay ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al-khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ko ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi l'ikhlas ak juromi falakh ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñ borom it dana ci bindal tiyabay ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: mi mo melor ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebestigi la lay misal sunna yi

0: defon nangam ma defon nangam ma defon nangam ma waxon nangam te bu fekke lami dana ra jatt tank bi ne man ni ma fa demo da nga fatte loxo bi ne ah ma ko la lol te loxo bi ne ma ko composé won numéro yo ye nga don waxe lolé ba war sa dem dem amna fu mbax ne fala yuhasabu ghada 'inda al-hisab al-mufhil bis ba nga xamne nat ba yalla nat jeufi jam ni day wadam lo ñep kenn du am kenn du mara wax yawma tashhadu 'alayhi al-sunnah wa ayyidi warju kon nañ ko wajal bu baakha baakha baax te fas yene kenn ku ci nek bu deme famay gamo yit mu fexé ba kam dendal bu fekke moko xawatane touti ci man ko xamal dara sunnati bi sallallahu alayhi wasallam mu xamal ko ko ci waye bañ ko def jotaay bo xamne dañuy indi xewul rek ñuy xewul rek barana fo dem ni gam ba ci penchum tuwa mi yef yi day bari lol am na ñoo xam dañuy tambali yor seen téré duñ wax ken def salatu ala nabi ñan ñi seddel ay kamil waye bi xewul tambale ñew ba bari diko tambale 3 heures demi dem 4 heures fu ci bari bo fa jaaroon jaara fa da ngay fekk ñoom ñep ñu wëru fa tek téré bi ni wala téré wad ci sallahu alayhi wa sallam xewlu rek lu bax la de waye nak mbir kum taxajuk da koy ñaw ginnaw mom mo la taxajuk ci kër bayyi fa sab law ni damay gam ci so demé jëm fa diglu ta tatam ta fas ko yene yobal ta fas ko yene def ba deul ndax kat xamuñu bu xam da lay fekkem de yalla ñala fekk la waye yalla xam koy fekk deul waye suñu mag bi ne nak ku dundal guddi gi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci melokal yoy ñi wax deulatul muy wut ay xaw ak bejeent diko tak kërëm naan li lay ar kër li lay ar am ñabo lool doyna sekk karange tay day fajj jangoro xol gi nga xamne day gane ci ku ne won ciow ci yoon ba dal ko yakal aw yoonam neena gamu day fajj ko ihya mawlid al-bashir yahmil ayala wa duyur fihi shifaa'un lis-sudur li kulli hadin yantami mo taxone seigne touba limu ñu legi ne fa butone guddi gam rek dak ko di ci fatlikou yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne at juroom ben wer yaari juroom ben wer yaari juroom ben la mi ko yaa seigne touba ne kon mom limu fasiyé def dundum gep moy juroom ben wer yu jëk yi daf ci julli yoonte bi ndax yalla ko diglé ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيغ فن بيم كاي ليرال دافنا مان يالا داك سامي ملائكه دا ني ليغير يونتي كون يين ني نانغون يالا مو يالا يونتي موي اب يونتي دا لين ليغير يونتي ورا سيغ تبار جولم بن وير يي ديكو تامبالي محرم برجب جولي يونتي موي اب ليغير اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تي يونتي مو نه بن بوكو نيت واخ سي مان دا نكو داف دا نا واخ ني اللهم صل على فلان وبارك عليه فكيا سيغ ماغ بن جوروم بن وير داي جولي يونت جوروم بن وير لي بتام لي رجب با محرم موي تاغ يونت بولا كو نا فا يونت بي تيغون تانكام مو جيفا جيما تك تانكام صلاه سته بالمدح سته تاتيه بت مع اعتزاي انا تك تانكام دي هوري داخ يالا مون روي كاي لا كو كين مونتو روي مو واتي تي كو سوف مو خلا كاي لام دون داف لي داف داف مات لا يالا لي كان مونوكو سيغ سالي ونا نون setan fi muy duggé amori deug moy limi wax buñ ko manon duñ fi ñew té luñu roy seen bi xawmako fimné xawmako xana kay la ca xawal metti ci bakkar té de moy banex waye dañ nan ke seigne touba nit ñepp ko ne wul nga daal ñu nan ki ci njabot seigne touba la bok ko ci gis man na wan ki sama daal ñu nan yini wax yeb li solo ko suñu di lek kana waye bu de lo xamne da jëm ci fab yalla tek ko place am fab yoonte bi tek ko fam wara tege nak ñu na lool mom ken mënu te lool musiba la bu ande nga yalla ñu ci yalla musam kon nañu ko wajal bu baax te ñaan yalla mu fekk lo ñu ko deewel te ñun ñi nak ginaaw yalla dana na ngeen jaar ci yoonte bi seigne touba degg ko ne ciow ci suñu borom nako fu ko jaar mu nako sa pass mo xol gisut bi sa mo nako wajjal ko defal la gi sa mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nay fexé ba ñu itam suñu la dina seigne touba la ñu fassiyé tek fa seigne touba tégon tanka allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talib yi gannaaw li nu cëraleen ci waxtu buurna ñu ngi leen di jox dig daje inshallah.

0: seytane ñimi wuko leer gi ci ne di leeru sun borom seytane da ko ragal motax suñu wax ne nafat qasaidil la'in wal hiyal anam seytane day daw sama bind hareba min shi'ri ya iblisul marid waxna ne mom buy daw sax metit la ci yige waxna wax suñu waxna ne mbindam mo raw mok yawmu badrin la tollol ci iblis yawmu badrin gis nga iblis bam ñewé falam ma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibihi dafa daw wax ne man lima gis gisu len ko nangam ak nangam ciow lu bari ba genn ci mbir ma te mom mo jitalon wa makka ba ñew badar ciono boy mu am won ci badar na señtu wal yalla sama mbind lool la tollok lool lay tollal ci mom motax am tit lay andal ci bu jallok mbindum señtu wami te rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam waxtu ne day bëc ci minum señ ci wa bu señ ci way bind mu bëc bu binné ba nopi lam bind ba nopi mu bëc ta bashama al mukhtar min ginasi mundu bada bihi bukal khanas iblis lay joy way rasul lay da ci bëc mom lo xamné kitabati tubashirul musaffaa wa inda iblis tafuqu midfa'a day bind mo xamné sun borom da nangul leppam lolou la señ bi wax señ bi wax na né قد بان ان الله لم يلد ولم يولد ومني تقبل القلم سن بروم دا نونغو خليمام اك مولم لا تاي بالي قبل رب العالمين كلمي لول واخنا سي لو بري بري بري بري دا فا نيك لو خامني دا فا واخني كاوي نا نيورتام سي ليكو سي سن بروم ديفال ناخ فوم بين مين مي دا واخني دنج كو ييكدي ييغال كو موتي عرش واخنا ني تام بين مي mom la yalla gëna bëgg ci lumay alquran ak hadith mom la yoonte bi gëna bëgg ci luddul alquran ak hadith loolu wax na ci lu bare bare bare kitabati ahabbu lillahi alkarim min julli ma lahu thawabu la yarim kitabati lidil wara ahab min khati ghairi wa liman yuhab fofu ngay déggé lim wax né qasaidi faqat qasaid alkiram nangu gi ci né lèr gi ci né chat gi ci ne ak wër gi ci ne ak mbax gi ci ne ak jubbanti gi ci ne ila tawalifi yaqudu lahu irshada la ilaha illa allah ak ashrara la ilaha illa allah ak anwara la ilaha illa allah aditi señ bi wax ne sun borom da koy foukere wo fa kanam nit ñu bax ñep moy da ci bekk foukere wu diñ ci xawé mbektal ñublu farax rek bi qalamihi wa bima yaktubu lol waxna ne sun borom dana ko fukere wo fakanam yonente ya ak fakanam sahaba ya ak fakanam nit yu bax ñep di lo xamni rasul lay da ci bekk mu yingal na xoli jam ñep nak sun waxna ne dana yingal xoli sax anbiya yi hajat qasaidi qulub al anbiya ma al malaikati inda rabbiya wax ni dana yingal xol ñey yanu arash malaika ye yanu arash da yingal seen xol yingal gi liñ jiwul moy farax xam nga arabiy buñ waxe ihtazza fulan ila nangam moy farihali nangam rek loolu lañ jiwlu loolu rek lañ jiwlu irtaha ila fi'li alkhair walida mana loolu lañ jiwlu loolu suñ tuwa ci la waxe ne gañu bax ñep ak kurelu suñ borom yeepp wax nako ak malaika yi ak kep ko xamni am nga taxé
1: aziru ma la abrari hina asiru wasanna al idaani hunaka asiru.